wirah di tengalan di sisi jabo jeru ne nak sing kena ben ngingetan nak sing patuh nyen kena ajak pelaksanaan.

0: is ampun wo sing rasa bulan tong din nangan nang bulan ay diri ka rares ka icen sa dek bawas aran
1: dan betul betul dan
2: pang seger kuna na ayalit sing budu-buduhan waras sarupa Pak Man
1: nggih sok semua
3: semua pade pade sareng kali
2: nggih
3: aduh aduh nyanyi
0: dalitang nggih
2: dong men dijen iki ya
3: kita sareng sami Pak Man pade
1: boe kau yo iki boe kau yo teman ke menit dong man
3: menit baik kai sing man menit nen pade Pak Man.

0: Nggih, nggih, Om Swastiastu.
1: Mas Kumama.
2: Pagi nanti nggih.
0: Ada,
1: Jos.
2: Om Swastiastu. Yang nyong sari niki Pak Man, jalan Pak Made.
0: Nggih, durus, durus.